0: wèk lwen. Lutu a wun wèk lwen. Ali wèk el lwen.
1: Lutu a wun wèk lwen ya.
0: Apor apor a mek araba.
2: Apor apor a kel lwen.
0: Wun ka wun lwen.